Benar. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Dato' Hajah Rubiah Wang berkata, inkubator berkenaan dilaksanakan menerusi pengoperasian kafe Kelulut dengan penyediaan fasiliti latihan yang lengkap bagi membolehkan pelajar memperoleh pengalaman dalam sektor perhotelan, pengurusan resort serta industri makanan dan minuman. Langkah ini bertujuan meletakkan para pelajar secara terus dalam persekitaran kerja sebenar sekaligus memberi pengalaman praktikal yang selari dengan keperluan industri. Beliau berkata inisiatif itu dijayakan menerusi kerjasama strategik bersama anak syarikat Kedah, Kedah Resort and Holiday Sdn Bhd yang menyediakan platform praktikal dan latihan industri secara komprehensif. Katanya kerjasama itu mampu melahirkan tenaga kerja berkemahiran, berdaya saing dan bersedia memenuhi keperluan pasaran pekerjaan tempatan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM menahan lebih 57,000 pendatang tanpa izin parti atas pelbagai kesalahan dan mendakwa 1,720 majikan di bawah Akta Imigresen menerusi 9,700 operasi yang dilaksanakan di seluruh negara bermula dari 1 Januari hingga 17 September lepas. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi JIM Datuk Lokman Effendi Ramli berkata, secara kumulatif JIM melaksanakan 3 operasi melibatkan warga asing setiap 2 jam. JIM mengingatkan bahawa pendakwaan bukan hanya tertumpu kepada pendatang tanpa izin tetapi juga terhadap majikan yang melanggar peraturan dan undang-undang. Seorang bekas juruteknik dihadapkan ke Mahkamah Majistri Kulim semalam atas pertuduhan membunuh isterinya pada minggu lepas. G. Vigneswaran, 43 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistri Nur Hamizah Ahmad Shah. Namun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Suspek didakwa membunuh S. Sila, 39 tahun, di sebuah rumah di Taman Tiram Kulim antara 6.30 petang hingga 9.04 minit malam 14 September lalu. Pertuduhan dikemukakan ikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan maksimum 40 tahun serta sebatan minimum 12 kali jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya S. Priya manakala suspek tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 8 Disember depan untuk sebutan semula kes.

Ada Majlis Bandar Raya Pasir Gudang Johor Bahru Johor malam esok. Perlawanan berlangsung kira-kira pukul 8.30 malam. Sekian berita tempatan Radio Malaysia KFM. Berita tadi disuntik oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar Institusi Pendidikan Tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengejar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman.

0: Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj Penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
1: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Henayo. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadilul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
2: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
3: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM, pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2020

76. Cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Anthony Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah, EU, mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas, menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sempena kemuncak bintang kecil di Kuching, Sarawak. Sama-sama berikan sokongan padu buat wakil dari Kedah. Adik Reza dari SK Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani akan membawa nama Kedah ke pentas pertandingan di Sarawak. Wakil FM 22 September 2026 9 pagi di Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani. Kira FM dan Squad Kira FM beri sokongan khas dan istimewa buat adik Reza. Temui penyampai-penyampai Kira FM, Ibas dan DJ Is. Semoga beroleh kejayaan.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
3: rancak serata-rata.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni dah pun 10.18 minit pagi. Okey, 10.30 minit pagi nanti kita nak beri laluan seketika untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Apapun yang sambut hari lahir ini, diucapkan selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, diberkati Allah selalu dalam kehidupan yang sementara ini. Oleh itu, kita kena amalkan gaya hidup sihat lah. Kita kena urus emosi kita dengan baik. Itu kunci utama untuk kita mencegah daripada kita mengalami masalah kesihatan mental. Jadi mental kita, kita kena jaga dengan sebaik mungkin. Cegah lebih baik daripada mengubatilah, okay? Kita kena amalkan gaya hidup sihat. Cukup tidur, cukup minum air, makan pun cukup, makan yang sihat-sihat. Kita kongsi perasaan kita, jangan pendam seorang-seorang. Latih diri kita kongsi cerita ataupun masalah dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang kita percayai. Yang penting hargai diri sendiri, ambil masa untuk kita rehatkan diri, buat perkara yang kita suka, elakkan daripada terus mengkritik diri sendiri bila menghadapi sebarang kesukaran. Okey, uruskan stres anda sebaik mungkin, emosi kita mungkin boleh lakukan teknik pernafasan, amalkan kesedaran minda, ataupun kita boleh tetapkan rutin harian kita secara teratur. Kalau tak boleh juga, dapatkan bantuan pakar sekiranya tekanan anda berterusan atau menjejaskan kehidupan harian. Okey, jumpa pegawai psikologi ataupun kaunselor ataupun doktor yang boleh kita dapatkan pandangan dan juga rawatan profesional. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Jika berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
2: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Hang pergi beli ayam dah lagi?
2: Pidah, Mak. Beli ayam Bismi.
1: Oh, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masak.
3: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.

0: Sempena kemuncak bintang kecil di Kuching, Sarawak. Sama-sama berikan sokongan padu buat wakil dari Kedah. Adik Reza dari SK Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani akan membawa nama Kedah ke pentas pertandingan di Sarawak. Squad Kedah FM 22 September 2026, 9 pagi di Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani. Kedah FM dan Squad Kedah FM beri sokongan khas dan istimewa buat adik Reza. Temui penyampai-penyampai Kedah FM, Ibas dan DJ Iz. Semoga beroleh kejayaan.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari. Kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah

Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama Satu Tengah Hari.

hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177, Sri Aman 171 dan Mukah 170. Diikuti IPD Serian, Sarike, Kuching, Bintulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alor Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencampak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran Kampung Takong, Pos Pewor, Sungai Siput Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara persendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejadian itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990 iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: Dengarkan Radio No. 1 Utara
1: 97.5
0: Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
3: Irama keinsafan.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

Cerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
1: Relax, dua, enam. Petang ni, kita relax.
2: Ya, petang ni kita relax-relax je sambil dengarkan Kedai FM. Kalau anda berada di Berjabat ketika ini kan, baru lepas makan, rasa macam badan tu ngantuk sangat, badan penat, mata mengantuk kan. Jadi cuba anda berjalan sedikit, turun tangga, naik tangga, buat dalam 10 kali ataupun rasa macam 10 kali banyak lah kan. Okey, boleh-boleh buat 5 kali je kan. Kita nak hilangkan rasa mengantuk dan juga badan yang penat ni. Sebab kadang-kadang lepas makan tu memang lah kan, dia nampak macam sedapnya kalau tidur. Tapi sebenarnya lepas makan elok berjalan. Okay. Ataupun duduk lah. Tapi yang duduk lama-lama sangat kan. Okay, Anna kongsikan kepada anda di mana yang kerajaan lakukan ini khas untuk rakyat, ya. Langkah yang diambil ini sebagai tindakan segeralah bagi menangani tekanan hidup untuk rakyat Malaysia. Jadi kerajaan Madani telah pun memperluaskan ya perlindungan bil elektrik kepada penggunaan domestik hingga 800 kilowatt. Sebelum ni kerajaan perluas perlindungan subsidi bil elektrik kepada daripada 600 kilowatt kepada 800 kilowatt sebulan kan. Jadi penggunaan pengguna domestik hingga 800 kilowatt ni sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengkecualian menerusi pengecualiannya, iaitu pelarasan kos bahan api automatik ataupun AFA, cas peruncitan dan juga cukai jualan dan perkhidmatan SST lah kan. Okey, jadi kerajaan teruslah memantau ya kos bahan api dan juga keadaan pasaran tenaga ya, pastikan keputusan tarif elektrik mengambil kira kemampuan rakyat ya, keterjaminan bekalan elektrik itu sendiri dan juga kemampanan sektor tenaga negara. Jadi itulah yang dilakukan oleh kerajaan Madani demi untuk meringankan beban rakyat. Jadi rakyat mendapat manfaatnya ya, daripada 600 kepada 800. Syukur, alhamdulillah. Baik, untuk anda, nantikan kejap lagi kita ada rancangan tajam nanti dan anda daripada Excel Cafe. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Relax. 26 #Dinayat.

0: peringkat akhir ya, menewaskan saingan masing-masing. Dan bagi minggu yang kedua, 5 wakil sekolah rendah dan juga 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovaton. Okey, dan sekolah mana yang bakal menawan hati juri? Saksikan Junior Innovaton musim yang kedua yang dihoskan oleh Alif Sattar pada 27 September ini, Ahad, jam 9 malam di TV1, dan siaran ulangannya pula pada 28 September hari Isnin, 9 malam di TV OK. Dan untuk penonton ya, Diary Junior Innovaton musim yang kedua ini dihoskan oleh Arisa DZ, yang setiap hari Jumaat ya, setiap hari Jumaat dan juga Sabtu jam pukul 9 malam di TV1. Jadi wakil sekolah rendahnya antaranya ya, yang nak maklum kepada anda, SJK Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Camp Tentera Sandakan Sabah, SK Seri Indra Perlis, SK Putrajaya Prinsip 11, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wakil Sekolah Menengah SMK Ahmad Bostaman Perak, SMJK Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdullah Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan, dan SMK Sultan Engku Tun Aminah Johor. Itu antaranya 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah. Semoga adik-adik kita ni berjaya untuk menunjukkan bakat-bakat yang ada pada mereka dalam Junior Innovaton musim yang kedua ini. Okey, nantikan juga untuk anda 4:30 minit petang ini kita ada berita Kedah FM, dan untuk panduan Muslimin dan Muslimat, dan nak kongsikan juga waktu solat pada petang ini, solat asar bagi seluruh kawasan negeri Kedah untuk Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena 4:22 minit petang, Pendang Kuala Mudayan 4:21 minit petang, Padang Terap Sik 4:21 minit petang, Baling 4:20 minit petang, Kulim Bandar Baru 4:20 minit petang, Langkawi 4:25 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4:21 minit petang. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang, kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Kedah FM.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awal. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT terus komited menyediakan kemudahan awam yang berkualiti demi kesejahteraan rakyat. Sebanyak RM449,000 disalurkan bagi projek naik taraf Taman Rekreasi Madani Alusta Urban Forest Medan Bandar Alusta. Ia bagi menyediakan ruang rekreasi yang lebih bersih, ceria, selesa dan mesra pengguna untuk manfaat penduduk setempat. Kemudahan awam yang berkualiti mencerminkan kesejahteraan komuniti serta membantu meningkatkan imej bandar. Langkawi memperkukuh kedudukannya sebagai destinasi pelancongan eksklusif dan tersuai atau bespoke menerusi penganjuran jalinan pelancongan antarabangsa Langkawi atau Langkawi International Tourism Engagement LITE 2026. Berlangsung selama 5 hari hingga 25 September, program anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan sokongan Tourism Malaysia memberi tumpuan kepada sesi padanan perniagaan serta pengalaman pelancongan premium. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif LADA Wan Kamarul Faisal Wan Kamardin, seramai 31 pembeli jemputan dan wakil agensi pelancongan daripada 27 syarikat mewakili 14 pasaran antarabangsa menyertai edisi kali ini. Antara negara yang mengambil bahagian pada program kali ini termasuklah Algeria, Rusia, Belgium, Perancis, Singapura, Indonesia, Pakistan, Itali, Kemboja, Sepanyol, Sweden dan United Kingdom. Antara fokus utama ialah mengetengahkan keunikan alam semula jadi, warisan geologi, budaya tempatan serta pengalaman bertaraf dunia yang ada di pulau itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jalinan pelancongan antarabangsa Langkawi LITE 2026 di Kuah Langkawi. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Kedah terus memperkukuh komitmennya dalam bidang pendidikan, kebajikan dan pembangunan masyarakat menerusi Majlis Penyampaian Bantuan Pengajian Tinggi DPMM Kedah 2026 yang dipertua DPMM Kedah Zuhaiza Abdul Karim berkata menerusi inisiatif itu 31 pelajar terdiri daripada anak-anak ahli DPMM Kedah dan pelajar kurang berkemampuan yang berjaya melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi menerima bantuan pendidikan. Bantuan merangkumi peringkat sijil, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana hingga doktor falsafah. Ia sebahagian usaha berterusan melalui yayasan DPMM Kedah dalam memastikan manfaat zakat dapat disalurkan kepada golongan memerlukan, khususnya dalam membantu pendidikan generasi muda. Zuhaiza berkata DPMM Kedah melalui yayasan DPMM telah dilantik sebagai ejen kutipan zakat oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah sejak 2017 dan jumlah kutipan setiap tahun menunjukkan peningkatan. Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan yang memaklumkan langkah itu diambil susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baharu ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem eKYC. Beberapa sesi libat urus telah dan sedang dilaksanakan bersama agensi berkaitan serta penyedia perkhidmatan eKYC bagi menangani isu berkenaan dan memastikan proses pengesahan identiti orang ramai berjalan lancar. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menerima kunjungan hormat daripada delegasi Wakaf Foundation of Uzbekistan di Menara Zakat Alusta. LZNK diwakili Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Operasi Dr. Haji Muhammad Faisal Mustafa. Pertemuan itu menjadi ruang perkongsian mengenai pengurusan zakat dan wakaf selain membuka peluang kepada pertukaran pengalaman, jaringan institusi serta penerokaan kerjasama yang boleh memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Sesi turut merangkumi pembentangan korporat LZNK, pengkongsian pihak Wakaf Foundation of Uzbekistan serta perbincangan bersama berkaitan potensi kerjasama pada masa hadapan. Majlis Bandaraya Alusta Embas melalui bahagian penguatkuasaan baru-baru ini mengadakan operasi bersepadu pemeriksaan premis cuci kereta di sekitar Bandaraya Alusta. Operasi dijalankan bertujuan untuk memastikan semua pengusaha premis cuci kereta mematuhi syarat-syarat pelesenan yang telah ditetapkan di bawah Undang-Undang Kecil Embas. Operasi sekitar Bandaraya Alusta itu melibatkan beberapa laluan utama dari Jalan Kuala Kedah hingga Kota Sarang Semut, Jalan Langgar hingga Alor Mengkudu, Jalan Datuk Kumba hingga Pokok Sena serta Jalan Pegawai hingga Anak Bukit. Sebanyak 54 premis telah diperiksa dan hasil pemeriksaan 37 kompaun telah dikeluarkan mengikut Undang-Undang Kecil UUK 3-1 Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian Embas 2010 atas kesalahan menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Selain itu, tindakan turut diambil di bawah UUK 3-1 Iklan Embas 2010 bagi kesalahan mempamerkan iklan tanpa lesen daripada pihak Embas. Sebuah motor lori kargo am yang membawa muatan kayu getah tanpa diikat dengan sempurna disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah dalam operasi kenderaan perdagangan. Kenderaan berkenaan ditahan di kilometer 4 Jalan Pokok Sena Jabi untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan mendapati muatan kayu getah yang dibawa tidak diikat dan dikemaskan dengan sempurna sekaligus berisiko jatuh atau tercampak ke atas jalan raya serta membahayakan pengguna lain. Motor lori tersebut kemudiannya diiringi ke JPJ Alusta untuk proses penimbangan. Hasil pemeriksaan mendapati kenderaan membawa muatan melebihi 50% daripada had muatan yang dibenarkan. Susulan itu, kenderaan berkenaan telah disita di bawah peruntukan Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010 atas kesalahan membawa muatan berlebihan. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Charlie. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, dan ini hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri Ar Ramanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Rose berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Pedagang setempat Maizato Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada eh. Dekat depan ni yang teruk ni, habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nohidayah Anwar, RTN.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar.

siapa bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak.

baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: Radio Kedai.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak. Allahu Akbar.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Muhammad Zuki

0: Pus berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam penolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Music Express. Irama Malaysia.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh Hans.

0: kan, kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramdan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berikut kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Pegawai Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokaan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas melintasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa berusia acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan Binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suryani Muhammad. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Kedah terus memperkukuh komitmennya dalam bidang pendidikan, kebajikan dan pembangunan masyarakat menerusi Majlis Penyampaian Bantuan Pengajian Tinggi DPMM Kedah 2026. Yang dipertua DPMM Kedah Zuhaizar Abdul Karim berkata, menerusi inisiatif itu 31 pelajar terdiri daripada anak-anak ahli DPMM Kedah dan pelajar kurang berkemampuan yang berjaya melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi menerima bantuan pendidikan. Bantuan merangkumi peringkat sijil, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana hingga doktor falsafah. Ia sebahagian usaha berterusan melalui yayasan DPMM Kedah dalam memastikan manfaat zakat dapat disalurkan kepada golongan memerlukan, khususnya dalam membantu pendidikan generasi muda. Zuhaiza berkata DPMM Kedah melalui yayasan DPMM Kedah telah dilantik sebagai ejen kutipan zakat oleh LZNK sejak 2017 dan jumlah kutipan setiap tahun menunjukkan peningkatan. Langkawi memperkukuh kedudukannya sebagai destinasi pelancongan eksklusif atau tersuai atau bespoke menerusi penganjuran jalinan pelancongan antarabangsa Langkawi atau Langkawi International Tourism Engagement Alight 2026. Berlangsung selama 5 hari hingga 25 September, program anjuran Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan sokongan Tourism Malaysia memberi tumpuan kepada sesi padanan perniagaan serta pengalaman pelancongan premium. Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Wan Kamarul Faisal Wan Kamardin, seramai 31 pembeli jemputan dan wakil agensi pelancongan daripada 27 syarikat mewakili 14 pasaran antarabangsa menyertai edisi kali ini. Antara negara yang mengambil bahagian pada program kali ini termasuklah Algeria, Rusia, Belgium, Perancis, Singapura, Indonesia, Pakistan, Itali, Kemboja, Spanyol, Sweden dan United Kingdom. Antara fokus utama ialah mengetengahkan keunikan alam semula jadi, warisan geologi, budaya tempatan serta pengalaman bertaraf dunia yang ada di pulau itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jalinan perlancongan antarabangsa Langkawi Light 2026 di Kuah Langkawi. Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenal pasti dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataannya memaklumkan langkah itu diambil susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Beberapa sesi libat urus telah dan sedang dilaksanakan bersama agensi berkaitan serta penyedia perkhidmatan EKYC bagi menangani isu berkenaan dan memastikan proses pengesahan identiti orang ramai berjalan lancar. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah menerima kunjungan rasmi daripada sebuah syarikat perindustrian bagi membincangkan perkara berkaitan pengurusan dan pematuhan imigresen melibatkan operasi syarikat serta pengurusan pekerja asing. Pengarah Imigresen Negeri Kedah Muhammad Rizwan Muhammad Zain memberikan penerangan dan panduan berkaitan prosedur, keperluan serta pematuhan peraturan imigresen khususnya perkara melibatkan penggajian dan pengurusan